yesu mudi ya ni nimdi ya akati ene ye nimdi ya ene na samse obamu jaguni na tari ya mukeke muja enu uchani besta desu bwantini ha enu ububu afona wata ufinshia diya fanu chene osoni jina na maso neda ni nimi ya ma abubu wa bragono nimi samua ni nome samua ya kato usua.

0: Driving Time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.
1: Asase a yɛte so ɛwɔ wura na bɛmɛ yɛ meka ne ho asɛm yi wɔ se yɛfrɛ me meara meara nyankopɔn a ɔte ase daa ɔsɛ mene nyame a menim ne makyi obia ɛnka ne ho na kyerɛ sɛ ɔyɛ prako pɛ nyankopɔn Sanyami na midini huwa dansi ya chila wu Sasa wudu uhutono su Nasa wudu uresha ni mwa Ongu wa ni mwasi Ongu wa ni mwasi Ongu ni mwasi Ongu ni mwasi

chenye wa yeye wa David numu bremu. Dio yeye wa Jonah numu bremu no. Ah, oda so yeye wa Abraham mwenye day. Mese John sent chenye nede. Tiwa wangu wa juma nede. Ah,

onyankopon ayo ho sentwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi unia no obetna ase me